0: I za mladi i za stari, Soul Rally radio komentari.
1: Dragi moji dami i gospoda, razgovaram sa čovjekom koji na žiteljite na Republika Makedonija prvim obezbedi K-15. Razgovaram sa mojot golem drugar i prijatelj Bubo Karo.
2: Dobro bi Bubo, koji veš je povod za naše osredba svega? Ja nikako ne možem da se sjetam mi se javiti po telefon i reče nešto, ama ne obrne vnjimanje.
3: Povod za naše osredba veš je kućito na flugbi. Napravi jedna beđa si iz močka u veceto i ja se lizdav na to i go krstav kolenot. I dojdem se ja vidim, jedno da go opravame kolenot. Testata za koleničev ne sjeću.
1: Koleničev.
3: Može promotivno da ispravim.
1: Ajde, napred,
3: sutra.
1: Napred.
3: Koleničev, ja spred tebe tu. Ja sam, mojta ekscelencija, Karov Bubo, potoco Ljubco. A ono i što ne sluša, so ureli, da mi prostajama je najobičen glupčo. A ja slušam. Amara kukarela,
0: šalala. Dragi moji,

0: zaštedi za sekoj delo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Von Neptun.
1: Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Mnogu svetlina, sreća i zabava. Doajat ovoj maj. Sovkupno 88.000 evra, lotariji i time jackpoti. Plus, sekoja nedela match play party slot and live game. Od 10 na utro do 06 slednoto utro. Za 20 dobivate 40, a VIP igračite. Za 50 dobivate 100 evra promocija. A sekoj četvrtok, VIP match play party slot and live game. Za 20 dobivate 40, a VIP igračite. Za 200 dobivate 400 evra promocija. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.

0: zaštedi za sekoj delo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Von Neptun.
1: Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Mnogu svetlina, sreća i zabava. Doajat ovoj maj. Sovkupno 88.000 evra.

0: Maj 2026.
1: Nedela na večer na Antena 5 radio, denes 10. maj od godina ta 2026. Preslušuvame hitovi od britanskata top lista, popularni na frekvencijite na Antena 5 radio. Ja sam Boris Paunovski, Olivier Rodrigo, na vrvot mi natata nedela, koji je na prvo to mesto ova nedela. Odgovor od sledova, ostanete so nas. Zborovajći za brojden hitovite od mi natata godina se ušte popularni, među prvite 40 gi slušame Huntrex. Osvojija i dve statuetki na Oskarite za najdobar hit ili najdobra pesna od jedan film. Golden, se ušte super zvuči na našata playlista. Sabrina Carpenter, kja slušneme zajedno so Madonna. Eve, ja so na posljednji od uspeh nezin, nasloven tako House Tour. Zborovajći za posljednji te uspesi, Pink Panthers, eve je popularna 6 meseci so Stateside, samo na Antena.
2: Radio Antena 5.

Nedela na večeri najgolemite hitovi među prvi te 40 bo Velika Britanija, popularni na frekvenciji i te na Antena 5 radio. Ja sam Boris Paunovski, devojka da koja što ja zapoznav me vo Manchester na britanski de muzički nagradi, se ušte popularna so Stateside, toga što dobi statuetka, sega je 34. Pink Panthers. Na 37. pozicija Sabrina Carpenter, House Tour. Na 39. pozicija ova nedela, se ušte popularni Hunchex so Golden. I tija beja na britanski de muzički nagradi na jedno mesto toliko mnogo zvezdi. Tamo ne beše Michael Jackson, no zato film od nov za nego mu gi vrati site stari hitovi među prvite 40 vo Velika Britanija. Koga stanova zbor za hitovite na Michael Jackson, tije vopšto ne se stari ovde na playlistata na Antena. Prvi od broj jedan hit dodeka beše samo detence na početokot od 70-te, a to je sega već je pred 55 godini, povtorno među prvite 40. Jackson 5, I want you back. Ja slušam i Madonna zajedno sa Sabrina Carpenter. Novi otkite novitet na 29. pozicija ova nedela, Bring Your Love. Olivia Dean je popularna se ušte so So Easy to Fall in Love. Site tije sleduvat samo na Antena. Radio Antena 5.

Golem leten hit na Antena 5 radio pred mnogo godini, pred dekadi. Milky od Španija, jedinstveni od uspeh, naslovem kako Just the way you are. Ova nedela na 17. pozicija. Noah Kahan se naodje na 18. do mesto so Doors, a Chemical Brothers se vraća So Go. Star niven hit od kako poveć albumi pomina bez pesna da se pojavi neju prvite 40. Ja sam Boris Paunovski, koji na prvo dvo se jedinetite amerikanski državi, Ella Langley. Ta poveće pati se iskači na prvata pozicija, se ušte je tamo Choosing Texas. E sledna, zborovavme za Michael Jackson, evo go ušte jednaš Don't Stop Till You Get Enough. A mesto ime i za Harry Styles, to je 12. To American Girls. Radio Antenna 5.

Na čekor do prvite 10 bo Velika Britanija zauvanila Harry Styles od novijod broj 1 album Aperture, bešo ogromen hit na antena. American Girls je se ušte hit među prvite 20. Michael Jackson, ogromni od hit od pred mnogu dekadi, vo produkcija na Quincy Jones od broj 1 album od Off the Wall. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, povtorno je među prvite 20 na 15. da pozicija, jedno mesto podulo na 16. do mesto Ella Langley so Choosing Texas. Imali smena na vrvod večerva. Dva hita među prvite 10 vo Velika Britanija za Zara Larsson. Ja slušam so novi od hit Midnight Sun. Alex Warren, novi od hit Fever Dream. A Michael Jackson među prvite petova nedela so neverojatni od broj 1 hit od 80-ite. Billie Jean od albuma Thriller. Radio Antenna 5.

Billie Jean, povie tepati Billa Hit za Michael Jacksonova nedela e među prvite pet vo Velika Britanija zaradi novijot film se razbira, no negovite hitovi od 80-ite i 70-ite se jednostavno bezvremeni. Večerva zajedno sa Jackson 5 među prvite 43 negovi golemi hitovi od minatoto Don't Stop Till You Get Enough, Beat It i Billie Jean, koja što je na četvrtata pozicija. Alex Warren na novijot hit Fever Dream na petoto mesto, a Zara Larson sa Midnight Sun ova nedela je na sedmata pozicija. Imali smena na vrvot večerva. Sleduvaat Olivia Rodrigo i Tame Impala. Radio Antenna 5.